Ipsle vârstite și se fie nudii. Afturadio. Afturadio. Afturadio.